yere babam şoşe band of. Esik, esik, kopogon, poridra, okkendő, de tafejedre.